M-Pesa agent, na kwa imi business yon South Tarawa, on top of yeye na network for the phone, kam na meuri. Ko kaina no ni kare kare kam kare kemani dari kempain na store, gana kori ki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipukin na yakari ne mani, po mani, nte tayari ya kaina no yeye na nonna mu community yane. Mai kam ne, o ena konan de kem kare kemani, nem tayari ni kare ne mani o po mani, ake ya kukoro ya, na konna mu customer. Sina katawro te training ya kia poona, om tawro ini po ki ko ipukin papira nam karikira kia yo pana kia am kanganga kia mdaro meye kataya po kia rapota no metapa anaya kate mane kari yona na ke kapunga na rapa tan te mane pukin te pairian ke kawa kira na yamane ni kapunga na aya tare po kana ko tau roi pa ko kanti ki paten pai sa agent a tare po ni ara nam pa aya ke bona a wowa a ke wowa ke tare po na ko ni suwa te nuwa tawana awa ke a ke wowa ruaiwa ke suwa te nuwa kia Awa kia wanuwa ni mewa ipukin poka. Mpesa te sakapipiti ang makuri inano ni mewa.

Kau kan dapat tepuk sini kata kira ya yo ya kan kita kan. Panara ni karapa uyan de meu awana tangira sinara nei meria. Ni koro roin ana tangira ni koro de boina ana ridiki na sira mesibura. Ani tio siu autene no wo wan de kutoba wo watanga wo wi me ono. Kona i kawaira ke patete i nei nei mem men no teha. O i diam taina kona kakao kin na suara i nanu na bongi ni meo. Te kati kiroi e anoko me irou ya amukaro. Ai ka au tene, au tamaris. Sipu mai ka i kua o ambonga iyo. Mendei au teopo. O i pointe usu e bani ni on usirua tapita ue meang. O Santo Pedro i tamaki ni beso. Imana na katangariki kuna na muandiriki te te osiua i kanika ua toa na periki te parani ka kati kiroi na kwa mke. Kone te te kiroi men meuri FM 89.9 am beu te meuri te roi ate tapumua ta ue a maka ina iriana kone nupungi ni meo mtai nako. Onga te aka roi, iru ia mkaro, a kona riko te ina ine kwa ta ate kate. Ayo, kuna are yatangiraki, kuna na muandiriki na pungu.